0: barre est mal, mon level. Alors, je vais me
1: la barre est d'ailleurs, allez, je vais te
0: dire. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais
2: te dire,
0: je vais te dire, je
2: vais
0: te dire, je vais te
2: dire,
0: je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire,
1: je vais te dire, je
0: vais te dire, je vais
2: te dire, je
0: vais
2: Allah
0: baba ti wa ni lese la gelu olon majoro won daru
2: amen
0: je kemi won ogun
2: amen
0: ibi ta won na won lo kan olon je won debe
2: amen
0: barakallahu alayhi wa
2: sallam
0: sallallahu
2: amen
0: barakallahu won ni olon
2: amen
0: baba ta ni se lese la gelu majoro won daru
2: amen
0: olon je won muhammad
2: sallallahu alayhi
0: wa sallam wa dal majoro won daru
2: amen
0: aki olon
2: allah
1: baraka ya zalijude
0: Olorun we se nkan ko ma fi ami to ba fi sele
1: wal fadilu walula
0: ko ma ni nkan kan ti o saaju re
1: wal fadilu walula
0: bo gan pata awon meji lolorun da ba olorun ni ti dali kiyama in ni daru e ma ti dali
1: tabaraka ya zalijudi wal fadilu walula
0: salatu wassalam atokun wa ati gugu ba ti wule ada to